kokiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņiņ
Neguște în mat. Ce ce în magot, pacuș enitamon, ai gat pășcat, ești pe dendauac uci il niunuci.